0: neka ovo čarobno veče, ovo čarobno putovanje ostane dugo da živi u nama. Živi i zdravi bili, volim vas puno, do sljedećeg susreta. Živi mladosti!
1: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike. Slušate Dan bez reklama.

0: oni. Slušate Dan bez reklama.
1: Postoji Loka.

0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio.
1: Ti me proslavljam, moj novi rođendan. I na pamet ne izvipala mi.
0: Uživajte uz najbolju muziku.

0: saće.
1: Tačno je, 4 sata na Balkanu.
2: 9 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je najveći zemljotres u istoriji zabeležen u Čileu? Dogodio se 1960. i iznosio 9,5 stepeni Richterove skale. Talasi tsunamija pogodili su čak i Havaje i Japan. Zemlja se tresla, ceo svet je osluškivao.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi kompjuterski virus nastao još 1986. godine? Zvao se Brain, napisala su ga dva brata iz Pakistana da bi pratili softver koji su ljudi ilegalno kopirali. Virus se širio poput disketa. Nije bio štetan, ali je bio prvi. Tako je počela nova era cyber pretnji.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se najkraći rat u istoriji vodio 38 minuta? Rat između Britanije i Zanzibara 1896. godine završen je pre nego što su mnogi uopšte shvatili da je počeo. Britanske snage su srušile palatu, a sultan se predao. Najkraći rat, ali sa dugim posledicama.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je najveći snimljeni tsunami imao visinu od 524 metra? Dogodio se u zalivu Lituja na Aljasci 1958. kada je ogroman odron pokrenuo talas koji je počistio čitavu obalu. Talas je bio viši od Eiffelovog tornja. Priroda u naletu giganta.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi metro otvoren u Londonu 1863. Bio je to parni voz pod zemljom. U vagonima je bilo dima i buke, ali ideja je bila revolucionarna. Putnici su prvi put mogli da zaobiđu gradske gužve. Danas London ima više od 400 km metroa. Počela je sa jednim tunelom i parom.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Putin nekada bio vozač taksija u ranim 90-im nakon pada SSSR-a? Tadašnji bivši KGB agent je navodno vozio taksi da bi prehranio porodicu. Tu informaciju potvrdio je i u jednom intervju. Zanimljivo je kako Putini moći ponekad počinju od volana. Istorija ima svoje paradokse.

0: Slušajte nas vikendom bez reklama.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

sitnicama i teško prođe sve to. Jedan demon me dobije kako odeš ti.

ostale knjige sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Ray Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženio dok me bude.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Salvador Dali učestvovao u dizajnu logo za Čupa Čup slizalicu? Poznati nadrealista kreirao je logo 1969. godine, insistirajući da bude jasno vidljiv čak i s vrha pakovanja. Njegov potpisni stil uneo je umetnost i uslatkiše. Dizajn koji se ne topi na jeziku.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedan konj izveo ratnu evakuaciju iz legende? Tokom bitke za Monte Casino 1944. američki vojnici su koristili konja po imenu Reckless za prevoz municije. Tokom borbe Reckless je samostalno išao gore-dole pod vatrom bez vodiča. U jednom danu prešao je 50 puta liniju fronta. Bio je ranjen, ali je preživeo. Posle rata dobio je čin narednika i bronzanu statu. Bio je jedan od najodvažnijih vojnika u istoriji.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je japanski voz Shinkansen krenuo sa radom još 1964. godine? To je bila prva brza železnica na svetu. Povezivala je Tokio i Osaku brzinom koja je tada bila neverovatnih 210 km na sat. Danas dosiže preko 300 km na sat, a budućnost je stigla još pre pola veka.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su Ajkulu u Bosni koristili za psihološki rat? Tokom konflikta 1990-ih pojavio se slučaj u kome je Ajkula dovedena u reku, a zatim puštena glasina da su vode zaražene predatorima. Bila je to namerna dezinformacija za širenje straha. Riba kao oružje.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se zvanično najkraći rat u istoriji završio za 38 minuta? Desio se 1896. godine između Britanskog carstva i sultanata Zanzibara. Britanci su bombardovali palatu, čim je sultan odbio da abdicira. Nakon pola sata palata je srušena, otpor slomljen. Sultan je pobegao, a rat je formalno završen. Bio je to sukob koji traje kraće od fudbalskog poluvremena. Ipak ostaje zabeležen u svim vojnim analima.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se u norveškom jeziku reč Texas koristi kao izraz za nešto divlje ili haotično? Ovaj zanimljiv lingvistički detalj pokazuje kako se nazivi mesta mogu pretvoriti u svakodnevne izraze sa potpuno novim značenjem.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Exu Rock. Nostalgija.

se podigne, obori me, hajde umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negdje sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Ex-Europe. Nostalgija.

0: Jugoslovenka. Najbolja muzika, Exiu Rock, nostalgija, nostalgija.
1: Razmičeš zavese, gledaš obećani grad, svetla se pale i tinja želja tebi.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija.

Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reč.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu. E, boga mi, svašta nešto se dešava ove subote u Chicagu. Ovaj datum je rezervisan za crkvu Svetog Nikole, koja vas poziva na, sa velikim zadovoljstvom, na ovogodišnji Serb Fest u Wisconsinu. Pripremite se, kaže, za vikend ispunjen tradicijom, vrhunskom hranom, muzikom i zabavom za celu porodicu. Biće tu naravno i praseće i jagnjeće pečenje, ćevapi, ražnjići, pileći šišćevap, svinski šišćevap, kažu oni. Za vrhunsku atmosferu i najbolje letnje ritmove, oba dana zadužen je DJ Spaz. Biće tu i nagradna igra, odnosno neka lutrija i svašta nešto i za decu, naravno, gde će biti posebno igralište, playground, što ovaj festival čini savršenim mestom za porodični izlet. To traje danas i sutra i možete da ih googlate ako vas zanima nešto više o tome. E sad, dalje idemo u okviru organizacije Outdoor Octodor Sea. Ovog leta se održava Pan Orthodox Soccer Clinic, fudbalski kamp namenjen druženju, sportskom razvoju i povezivanju pravoslavne omladine svih uzrasta. Ovo je, kažu oni, savršena prilika da deca nauče nove fudbalske trikove. Danas se to organizuje u Heritage Parku u Illinoisu. Hrana i osveženje tu naravno obezbeđeno. Ako vas malo nešto više zanima, slobodno googlajte da dobijete više informacija. Što se tiče zabave i provoda, nešto kasnije, odnosno uveče, u subotu u etno restoranu Zora možete da budete deo sjajne svirke. Nastupaju Triva, Agiša i Marko. E, zatim nisam samo spomenuo još jednu stvar, a to je da crkva Svetog Jovana Krstitelja iz Bellwooda organizuje veliki letnji piknik sa na crkvenom imanju u Homer Glenu. Očekuje vas predivan dan ispunjen druženjem, domaćom atmosferom i naravno gurmanskom hranom, da ne ponavljam to ponovo. Tu je i sjajna muzička ekipa, svakako bit će ovo jedan lep vikend u Chicagu.
0: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: Hej mala, imam jednu ploču.
1: Mislim da je znam. Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.
1: Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.
1: Hoću.
0: Šta?
1: Pa znaš.
3: Tačno je, 10 časova na Balkanu.
4: 3 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Samo ludak kao ja.

0: tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. E, boga mi, svašta nešto se dešava ove subote u Chicagu. Ovaj datum je rezervisan za crkvu Svetog Nikole, koja vas poziva na, sa velikim zadovoljstvom, na ovogodišnji Serb Fest u Wisconsinu. Pripremite se, kaže, za vikend ispunjen tradicijom, vrhunskom hranom, muzikom i zabavom za celu porodicu. Biće tu naravno i praseće i jagnjeće pečenje, ćevapi, ražnjići, pileći šišćevap, svinski šišćevap, kažu oni. Za vrhunsku atmosferu i najbolje letnje ritmove, oba dana zadužen je DJ Spaz. Biće tu i nagradna igra, odnosno neka lutrija i svašta nešto i za decu, naravno, gde će biti posebno igralište, playground, što ovaj festival čini savršenim mestom za porodični izlet. To traje danas i sutra i možete da ih googlate ako vas zanima nešto više o tome. E sad, dalje idemo u okviru organizacije Outdoor Octodorsi. Ovog leta se održava Pan Orthodox Soccer Clinic, fudbalski kamp namenjen druženju, sportskom razvoju i povezivanju pravoslavne omladine svih uzrasta. Ovo je, kažu oni, savršena prilika da deca nauče nove fudbalske trikove. Danas se to organizuje u Heritage Parku u Illinoisu. Hrana i osveženje tu naravno obezbeđeno. Ako vas malo nešto više zanima, slobodno googlajte da dobijete više informacija. Što se tiče zabave i provoda, nešto kasnije, odnosno uveče, u subotu u etno restoranu Zora možete da budete deo sjajne svirke. Nastupaju Triva, Agiša i Marko. E, zatim nisam samo spomenuo još jednu stvar, a to je da crkva Svetog Jovana Krstitelja iz Bellwooda organizuje veliki letnji piknik sa na crkvenom imanju u Homer Glenu. Očekuje vas predivan dan ispunjen druženjem, domaćom atmosferom i naravno gurmanskom hranom, da ne ponavljam to ponovo. Tu je sjajna muzička ekipa, svakako bit će ovo jedan lep vikend u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.
3: Prosinac. 2 sata posle pol.

sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posako vam mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besaka!

0: Tačno je, 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Čikagu. E, boga mi, svašta nešto se dešava ove subote u Čikagu. Ovaj datum je rezervisan za crkvu Svetog Nikole, koja vas poziva na, sa velikim zadovoljstvom na ovogodišnji Serb Fest u Wisconsinu. Pripremite se, kaže, za vikend ispunjen tradicijom, vrhunskom hranom, muzikom i zabavom za celu porodicu. Biće tu naravno i praseće i jagnjeće pečenje, ćevapi, ražnjići, pileći šišćeva, svinski šišćeva, kažu oni. Za vrhunsku atmosferu i najbolje letnje ritmove, oba dana zadužen je DJ Spaz. Biće tu i nagradna igra, odnosno neka lutrija i svašta nešto i za decu, naravno, gde će biti posebno igralište, playground, što ovaj festival čini savršenim mestom za porodični izlet. To traje danas i sutra i možete da ih googlate ako vas zanima nešto više o tome. E sad, dalje idemo u okviru organizacije Outdoor Octodor Sea. Ovog leta se održava Pan Orthodox Soccer Clinic, fudbalski kamp namenjen druženju, sportskom razvoju i povezivanju pravoslavne omladine svih uzrasta. Ovo je, kažu oni, savršena prilika da deca nauče nove fudbalske trikove. Danas se to organizuje u Heritage Parku u Illinoisu. Hrana i osveženje tu naravno obezbeđeno. Ako vas malo nešto više zanima, slobodno googlajte da dobijete više informacija. Što se tiče zabave i provoda nešto kasnije, odnosno uveče, u subotu u etno restoranu Zora možete da budete deo sjajne svirke. Nastupaju Triva, Agiša i Marko. E, zatim nisam samo spomenuo još jednu stvar, a to je da crkva Svetog Jovana Krstitelja iz Bellwooda organizuje veliki letnji piknik sa na crkvenom imanju u Homer Glenu. Očekuje vas predivan dan ispunjen druženjem, domaćom atmosferom i naravno gurmanskom hranom, da ne ponavljam to ponovo. Tu je i sjajna muzička ekipa, svakako bit će ovo jedan lep vikend u Čikagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomora, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.

0: стряхнуться с горе Балкан.
1: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
2: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
1: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
3: Raspevana strana Balkana.
2: Slušajte nas na
1: radiobalkan.live.
3: International. International.
4: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
1: Balkan International.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: znate li priču o Vasi ladačkom? I ja sam je tek onomad čuo.
1: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
2: 8 AM u Chicagu. E, boga mi, svašta nešto se dešava ove subote u Chicagu. Ovaj datum je rezervisan za crkvu Svetog Nikole, koja vas poziva na, sa velikim zadovoljstvom na ovogodišnji Serb Fest u Wisconsinu. Pripremite se, kaže, za vikend ispunjen tradicijom, vrhunskom hranom, muzikom i zabavom za celu porodicu. Biće tu naravno i praseće i jagnjeće pečenje, ćevapi, ražnjići, pileći šišćevap, svinski šišćevap, kažu oni. Za vrhunsku atmosferu i najbolje letnje ritmove, oba dana zadužen je DJ Spaz. Biće tu i nagradna igra, odnosno neka lutrija i svašta nešto i za decu, naravno, gde će biti posebno igralište, playground, što ovaj festival čini savršenim mestom za porodični izlet. To traje danas i sutra i možete da ih googlate ako vas zanima nešto više o tome. E sad, dalje idemo u okviru organizacije Outdoor Octodor Sea. Ovog leta se održava Pan Orthodox Soccer Clinic, fudbalski kamp namenjen druženju, sportskom razvoju i povezivanju pravoslavne omladine svih uzrasta. Ovo je, kažu oni, savršena prilika da deca nauče nove fudbalske trikove. Danas se to organizuje u Heritage Parku u Illinoisu. Hrana i osveženje tu naravno obezbeđeno. Ako vas malo nešto više zanima, slobodno googlajte da dobijete više informacija. Što se tiče zabave i provoda, nešto kasnije, odnosno uveče, u subotu u etno restoranu Zora možete da budete deo sjajne svirke. Nastupaju Triva, Agiša i Marko. E, zatim nisam samo spomenuo još jednu stvar, a to je da crkva Svetog Jovana Krstitelja iz Bellwooda organizuje veliki letnji piknik sa na crkvenom imanju u Homer Glenu. Očekuje vas predivan dan ispunjen druženjem, domaćom atmosferom i naravno gurmanskom hranom, da ne ponavljam to ponovo. Tu je i sjajna muzička ekipa, svakako bit će ovo jedan lep vikend u Chicagu.
3: Slušate Dan bez reklama.

0: na prvo slušanje. Balkan International.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša,

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.live.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. E, boga mi, svašta nešto se dešava ove subote u Chicagu. Ovaj datum je rezervisan za crkvu Svetog Nikole, koja vas poziva na, sa velikim zadovoljstvom na ovogodišnji Serb Fest u Wisconsinu. Pripremite se, kaže, za vikend ispunjen tradicijom, vrhunskom hranom, muzikom i zabavom za celu porodicu. Biće tu naravno i praseće i jagnjeće pečenje, ćevapi, ražnjići, pileći šišćevap, svinski šišćevap, kažu oni. Za vrhunsku atmosferu i najbolje letnje ritmove, oba dana zadužen je DJ Spaz. Biće tu i nagradna igra, odnosno neka lutrija i svašta nešto i za decu, naravno, gde će biti posebno igralište, playground, što ovaj festival čini savršenim mestom za porodični izlet. To traje danas i sutra i možete da ih googlate ako vas zanima nešto više o tome. E sad, dalje idemo u okviru organizacije Outdoor Octodor Sea. Ovog leta se održava Pan Orthodox Soccer Clinic, fudbalski kamp namenjen druženju, sportskom razvoju i povezivanju pravoslavne omladine svih uzrasta. Ovo je, kažu oni, savršena prilika da deca nauče nove fudbalske trikove. Danas se to organizuje u Heritage Parku u Illinoisu. Hrana i osveženje tu naravno obezbeđeno. Ako vas malo nešto više zanima, slobodno googlajte da dobijete više informacija. Što se tiče zabave i provoda nešto kasnije, odnosno uveče, u subotu u etno restoranu Zora možete da budete deo sjajne svirke. Nastupaju Triva, Agiša i Marko. E, zatim nisam samo spomenuo još jednu stvar, a to je da crkva Svetog Jovana Krstitelja iz Bellwooda organizuje veliki letnji piknik sa na crkvenom imanju u Homer Glenu. Očekuje vas predivan dan ispunjen druženjem, domaćom atmosferom i naravno gurmanskom hranom, da ne ponavljam to ponovo. Tu je i sjajna muzička ekipa, svakako bit će ovo jedan lep vikend u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

ja sam Milan Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakujem mnogo ljubav, zdravije, sreća i se nadam da kak je se vidimo u dijaspora pa naskoro. Besaka!

0: tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan tačka live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. E, boga mi, svašta nešto se dešava ove subote u Chicagu. Ovaj datum je rezervisan za crkvu Svetog Nikole, koja vas poziva na, sa velikim zadovoljstvom, na ovogodišnji Serb Fest u Wisconsinu. Pripremite se, kaže, za vikend ispunjen tradicijom, vrhunskom hranom, muzikom i zabavom za celu porodicu. Biće tu naravno i praseće i jagnjeće pečenje, ćevapi, ražnjići, pileći šišćevap, svinski šišćevap, kažu oni. Za vrhunsku atmosferu i najbolje letnje ritmove, oba dana zadužen je DJ Spaz. Biće tu i nagradna igra, odnosno neka lutrija i svašta nešto i za decu, naravno, gde će biti posebno igralište, playground, što ovaj festival čini savršenim mestom za porodični izlet. To traje danas i sutra i možete da ih googlate ako vas zanima nešto više o tome. E sad, dalje idemo u okviru organizacije Outdoor Octodor Sea. Ovog leta se održava Pan Orthodox Soccer Clinic, fudbalski kamp namenjen druženju, sportskom razvoju i povezivanju pravoslavne omladine svih uzrasta. Ovo je, kažu oni, savršena prilika da deca nauče nove fudbalske trikove. Danas se to organizuje u Heritage Parku u Illinoisu. Hrana i osveženje tu naravno obezbeđeno. Ako vas malo nešto više zanima, slobodno googlajte da dobijete više informacija. Što se tiče zabave i provoda nešto kasnije, odnosno uveče, u subotu u etno restoranu Zora možete da budete deo sjajne svirke. Nastupaju Triva, Agiša i Marko. E, zatim nisam samo spomenuo još jednu stvar, a to je da crkva Svetog Jovana Krstitelja iz Bellwooda organizuje veliki letnji piknik sa na crkvenom imanju u Homer Glenu. Očekuje vas predivan dan ispunjen druženjem, domaćom atmosferom i naravno gurmanskom hranom, da ne ponavljam to ponovo. Tu je i sjajna muzička ekipa, svakako bit će ovo jedan lep vikend u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. E, boga mi, svašta nešto se dešava ove subote u Čikagu. Ovaj datum je rezervisan za crkvu Svetog Nikole, koja vas poziva na, sa velikim zadovoljstvom na ovogodišnji Serb Fest u Wisconsinu. Pripremite se, kaže, za vikend ispunjen tradicijom, vrhunskom hranom, muzikom i zabavom za celu porodicu. Biće tu naravno i praseće i jagnjeće pečenje, ćevapi, ražnjići, pileći šišćevap, svinski šišćevap, kažu oni. Za vrhunsku atmosferu i najbolje letnje ritmove, oba dana zadužen je DJ Spaz. Biće tu i nagradna igra, odnosno neka lutrija i svašta nešto i za decu, naravno, gde će biti posebno igralište, playground, što ovaj festival čini savršenim mestom za porodični izlet. To traje danas i sutra i možete da ih googlate ako vas zanima nešto više o tome. E sad, dalje idemo u okviru organizacije Outdoor Octodor Sea. Ovog leta se održava Pan Orthodox Soccer Clinic, fudbalski kamp namenjen druženju, sportskom razvoju i povezivanju pravoslavne omladine svih uzrasta. Ovo je, kažu oni, savršena prilika da deca nauče nove fudbalske trikove. Danas se to organizuje u Heritage Parku u Illinoisu. Hrana i osveženje tu naravno obezbeđeno. Ako vas malo nešto više zanima, slobodno googlajte da dobijete više informacija. Što se tiče zabave i provoda, nešto kasnije, odnosno uveče, u subotu u etno restoranu Zora možete da budete deo sjajne svirke. Nastupaju Triva, Agiša i Marko. E, zatim nisam samo spomenuo još jednu stvar, a to je da crkva Svetog Jovana Krstitelja iz Bellwooda organizuje veliki letnji piknik sa na crkvenom imanju u Homer Glenu. Očekuje vas predivan dan ispunjen druženjem, domaćom atmosferom i naravno gurmanskom hranom, da ne ponavljam to ponovo. Tu je i sjajna muzička ekipa, svakako bit će ovo jedan lep vikend u Čikagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, sve jedno. Sve jedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Tačno je, 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.